ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

Mladu generaciju treba odviknut od paštete, hrenovki. Njih treba usmjeravati na kvalitetan kulen, kvalitetnu slaninu, kulenovu seku i čvarak.